0: Membiarkan iman bekerja ketika merasa ragu akan lebih mudah. Iman tidak akan meninggalkan kita, tapi kita yang seringkali meninggalkan iman.
1: 当你迷惑的时候, 最省事的办法就是 让信心助你一臂之力。 信心不会离去我们, 而我们却常远离它。

0: Semakin malas seseorang, semakin banyak yang akan ia kerjakan besok.
1: 今天你的惰性越大, 明天摆在你面前的问题越多。

0: 你好。
1: 好。
0: 啊，这一位是莉莉女士。
1: 呀，对。谢谢。
0: 你好，你好。
1: 现在我要讲这个是风雨恋。
0: 啊，风雨恋。好的。
1: 首先送给南方亚娜姐姐，然后给安安、青青、陈福音、姚延顺、张大巴斯、郭皮多、何喜仁、反复、林秋，及美声听众们，谢谢，再见。
0: 嗯，谢谢，谢谢莉莉女士啊，风雨恋。
2: Selamat siang,
0: Cik Lapan. Yeay, aduh. Apa kabar? Ah, baik sekali.
2: Sehat ya?
0: Sehat sekali.
2: Kenapa siarannya cuma seminggu sekali?
0: Ada kemarin teh itu ya, itu error.
2: Oh, iya. Yang penting Cik Lapan sehat ya?
0: Ya, betul.
2: Belum makan pasti.
0: Tahu ya, saya lagi tunggu nih.
2: Tunggu nanti ketua.
0: Ya.
2: Udah masuk ketua?
0: Ya, belum tuh.
2: Oh, nanti sebentar lagi
0: antri lagi ya. Antri itu nasi.
2: Oh iya, betul. Nanti mau di grab ya.
0: Ya.
2: Silansang, saya mau lagu itu, betul nggak nih bacaannya ya? Oh, jeng. Yong, xin ai.

0: 着你。
1: 我曾用心爱着你，对吧？
0: Yeah.
1: 好的。
0: ada ya.
1: Ada.
0: Kirim buat Cilampang sehat selalu ya. Buat Ibu Feli yang kemarin tanggal 1 berulang tahun ya. Buat Pak Victor, buat Tante Yosef, Dr. Herman, Pak Benny, Bu Nani, Pak Hal, Bu Ami, Bu Miming, Ngkong Epik, terus Ko Bubun, Pak Suyono, Om Agwat, Bu Mariame, Ibu Deborah, Ibu Veronica, buat semua aja ya si Lantang ya. Buat Pak Ketua ya. Sehat selalu ya. Oke, sisi ya.
1: Sisi. Bye. Bye. Wani, sisi. Oh, Lan Ying Ni Shi, apa? Zai Yi Wei. Ni hao.
2: Bang, ni hao.
1: Lan Ying, ni hao.
2: Hao. Wo yao gen shui shui.
1: Shui shi zhi yin ren.
2: Shi shi ren. Zhong gai. Ni hao la. Ya.
1: Hao de.
2: Xie xie Zai Lan Fang.
1: Hao, xie xie, xie xie. Zai jian.所以是知音人，谢谢啊。好吧，我们就这几首歌，很多了啊呀。我看看还有没有啊？知音人，今天好的，好，就这几首啊。

0: 接个电话。你好 ，Hello， 啊，这一位是温秀英。
1: 好，
0: 你好，温秀英女士。
1: 对，谢谢蓝芳老师，
0: 谢谢。
1: 好，蓝芳老师好吗？
0: 很好，谢谢。
1: 我又点一首歌。
0: 嗯嗯。
1: 下辈子不一定遇见，有吗？
0: 啊，这对不起，再说一遍。
1: 下辈子不一定遇见。
0: 不一定。
1: 不一定遇见。
0: 哦，好像没有。下辈子不一定遇见，有的，有。
1: Yeah, 对。
0: 嗯嗯。
1: 对呀、啊，谢谢蓝芳老师。
0: 谢谢。
1: 你先送歌。温清文先生，管夫先生，我是说姚远春三十他说阿欣基巴达陈春强陈秀平陈富英郭明娘蓝芳老师，祝你身体健康，播音祝你，谢谢蓝芳老师，再见。
0: 好，谢谢啊，谢谢文秀英女士。哎，啊、哦，还有再来啊，嗯、啊，你好，哎，啊，怎么刚才的怎么没有了？啊 ，Hello，Hello，Hello，Oh my
2: God，Hello，Oh
0: my
2: God，Hello，Hello，
0: 你好 ，Oh my God，
2: 嗯，好好。
3: 好Abang Cingwan tadi ya kedengaran Tercancang Pak Bundun Asyono Pak Siapa Bumi Sakra Ibu Ayun Ibu San Fuhi Ibu Meri Kebonun Kopi Ibu Rindawan Ibu Depora, Maria May, dan semuanya pendengar suara indah.
0: Terima
3: kasih ya, dengan paham. Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh my God. Fuxin de Jin. Bye.
4: Iya, sih, Lindawan ya. Udahlah, nantau tu si Cai Mungli.
0: Oh, nantau tu si Cai Mungli, ada?
4: Ya, sih, Lindawan. Tingting Lingdan, Yuwa Panit, Ilam Ime, Yane, Oma Gua Sese, Peli Weni, Wentuin Yanti, Linda Mariame, Lanting Debora Maya, Yunita Koming Yang. Winje Maria Meliani Yen Veronica Yau Yen Sen Intio Lim Sekuang Wenting Wenten Senjang Akhir

0: thì hơn
1: chấm em
0: lẩu
1: vậy
0: à tiếng gà mấy ở chàng tiếng là
1: mấy ở là à
0: còn ta lại cái rụng su xiao phải
1: à rụng su xia
0: hả chuyện thắng
1: à ý thiên
0: đó là cái thắng thứ sáu cái này thứ sáu à
1: chấm em
0: lâu tiên đi thơ rụng su xia sư vô xiao kiếm tới đi
1: đi chơi cùn nào
0: 怎么
1: 是亚当？你真胡闹！你老是做这种事，还敢说得出口，还敢说得出口？
0: 先生，何启仁先生，姚元顺先生，詹德拉巴斯科，林志光先生，蓝芳老师，古英姐，艾云姐。晴晴姐、尤尼斯、李安娜、佳佳跟美丽，好了，祝大家收听愉快，
1: 好，
0: 再见，
1: 好，谢谢，再见。好，再来一位。
2: Hello。
1: 哦，哎呦，阿浩，你的声音样istimewa，
2: 谢谢蓝老师。
1: 哦，很享受听你的声音。
2: biasa saja.
1: 很享受，真的。
2: Siang ini saya mau request lagu. Bagaimana kabarnya?
1: Baik.
2: Apa kabar?
1: Baik sekali.
2: Baik. Siang ini saya mau request lagu. Judulnya Aini Puhoufei.
1: Aini Puhoufei.
2: Betul. Lagu ini saya kirim buat semua pendengar Suara Indah dan kru yang sedang bertugas, terutama Lan Lau Su. Sehat selalu dan selamat mendengarkan. Zaijian.
1: Terima kasih. Oh, ah, hop ya. Deba, mei jiao chuo o. Hmm, ai yo, yi wei, ni hao.
3: Bo hao, Lan Fang lao shi.
1: Ah, ni hao, Yin Qiu.
3: Hey, 我要接你走无情的冷风
1: 无情的冷风好的
3: 首先送给三方老师了
1: 谢谢
3: 三千人不见一直关先生心情真不应一说三大八科阿欣孙生祥刘元森阿欣阿云李李安安跟新不定中文了谢谢大家，再见。
1: 好，谢谢，再见。

0: 好。
1: 南方老师中午好。
0: 嗯，这位是周菊香。
1: 对，谢谢南方老师。
0: 谢谢。
1: 我要点一首爱情的故事。
0: 爱情的故事，好的。
1: 首先要送给南方老师的雅娜、傅英姐、青青姐、阿云姐、林振、三德拉巴斯科先生、老远顺先生、黄春兰、黄桂兰、钟连香、彭伟安、钟金鹤、钟金秀、黄美英和全部听众们，
0: 嗯，
1: 祝大家健康快乐，谢谢，再见，南方老师。
0: 啊，谢谢，再见。这位是，忘了，钟菊香，好吧，我们先听一个广告吧。这个呀，先听个广告啊，到时广告时间了。
2: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian Bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga Bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Softcake Wisman. Kue sederhana.

0: 种思念叫永远，这有。
1: 要点给阿燕。
0: 阿燕，
1: 谢谢。巴菲多，还有全体美声听众跟广播人员。
0: 好的，谢谢，谢谢。
1: 好，谢谢。
0: 谢谢啊。这位是麦克呀，点播的歌是有一种思念叫永远。再来一位，
2: 蓝芳老师，中午好。
0: 哦，郭飞刀，你好。
2: 郭本尊，不管郭飞刀。
0: 阿杜，塞亚玛阿卓呀。
2: 哦，
0: 郭本尊。
2: Ada belum berapa tua?
0: Udah kolot. Kau pencet.
2: Belum lah tu, iya.
0: Aduh, salah juga enggak sadar. Hata.
2: Nan wang itu anjing.
0: Nan wang itu anjing, hata.
2: Dan kumpir lampang lau tu, jadi senti jantang.
0: Sisi. Sisi.
2: Dan hona ko Aji, ko Nuyan, ko Atin, ko Sintan, ko Asin to ko Wahyu, ko Victor, ko Alek, Yau Yensen, Tuko Kuang, Pak Suryono, Ben Chingman, ko Ahin Tibana, tapi ini ada dua, ko Ansyong, Ayung to ko Nani, Andre Lo, Kukong Epic, Lim Cekuang, Pak Yako, oh, Pak Yusman, Dr. Herman, Pak Ceke, Pak Dalara, Chen Huing, Kuming Niang, Ibu Isyani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Maya, Ibu Ching Ching, Ibu Ayun, Yunisi, Mama Nurul, Ibu Siska, Ibu Betik, Ibu Alan, Ibu Wati, Oma Guat, Ibu Feli, Ibu Veronica, Jennifer Abodatu, dan Jenbo Tingsung Meisan Halo.
0: Ada.
2: Terima kasih, Lanfang Lalu, Tunggu Hau.
0: Terima kasih, Kebun Jun. Bukan Victor, Kebun Jun. Terima kasih, Kebun Jun.

0: Hey, hey, hey.
1: Lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja. Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.